0: A tko je zapravo bio Konrad Adenauer? Rođen je 5. siječnja 1876. u Kelnu u skromnoj i radišnoj katoličkoj obitelji. Nakon što se oženio Emmom Bayer, koja je poticala iz bogate i ugledne lokalne obitelji, politički se aktivirao 1906. pobjedom na izborima za gradsko vijeće Kelna. 3 godine kasnije postao je zamjenik gradonačelnika Maxa Wallrafa, koji je bio Emin ujak. No njegov uspjeh zasjenile su osobne tragedije. Supruga mu je preminula 1916. i morao se sam skrbiti za 3 djece. On je pak imao tešku prometnu nesreću i nekoliko mjeseci proveo u bolnici. Unatoč tome, njegova je politička karijera i dalje bila u uzlaznoj putanji. Nakon što je Max Wallraf 1917. postao državni tajnik za unutarnje poslove, Adenauer je jednoglasno izabran za gradonačelnika Kelna. Time je ujedno postao najmlađi gradonačelnik u tadašnjoj Pruskoj. 1919. oženio se 2. put. Sa suprugom August Cinsar dobio je još 5 djece, od kojih je jedno preminulo nekoliko dana poslije rođenja. Konrad Adenauer brzo je postao jedna od najsnažnijih i najistaknutijih političkih figura u Njemačkoj. No zbog republikanskih ideala, federalističkih stavova i kršćanskih vrijednosti, zamjerio se brojnim oponentima Weimarske republike, od komunista do nacista. Kad su nacisti 1933. došli na vlast, odbio je ukrasiti Keln svastikama. Stoga je odmah razriješen dužnosti gradonačelnika i protjeran iz grada. Nakon neuspjelog atentata na Hitlera u srpnju 1944. Adenauer je uhićen u kolovozu te godine. Uspio je pobjeći, no već ga je u rujnu Gestapo zatočio u Brauweileru. Bio je to zloglasni nacistički zatvor nedaleko od Kelna, gdje su zatvarani i mučeni brojni politički zatvorenici. Nacisti su ga optužili za protivljenje režimu, no pušten je iz zatvora u studenome iste godine. Nakon 2. svjetskog rata Konrad Adenauer pretrpio je još jedan udarac sudbine. Njegova 2. supruga preminula je u ožujku 1948. No nedugo zatim njegova se karijera ponovno vinula u visine. U rujnu iste godine postao je predsjednik parlamentarnog vijeća, tijela zaduženog za izradu temeljnog zakona ustavnog dokumenta za utemeljenje Savezne Republike Njemačke. Kao suosnivač posvetio se izgradnji Kršćansko-demokratske unije, stranke poznate pod pokretom CDU, kako bi ujedinio protestante i katolike u Njemačkoj. 1949. postao je prvi kancelar Savezne Republike Njemačke. Tada je imao 73 godine, čime je postao najstariji kancelar u povijesti Njemačke. Unatoč tome, funkciju kancelara vršio je punih 14 godina. Tijekom svojeg mandata radio je na stabilizaciji demokracije u Njemačkoj, kako se užasi Trećeg Rajha više nikad ne bi ponovili. Pod njegovim se vodstvom Zapadna Njemačka pomirila sa susjednim državama i postala članicom Vijeća Europe, NATO-a i OECD-a. Adenauer je bio i glasni zagovornik Europske zajednice za ugljen i čelik, predložena u Schumannovoj deklaraciji od 9. svibnja 1950. te Europske ekonomske zajednice osnovane 1957. U govoru održanom u lipnju 1966. pred brojnom publikom u Metzu istaknuo je njihove prednosti.
1: Ako nam uspije stvoriti organizaciju koja će omogućiti Francuzima da vide što se zbiva u proizvodnji čelika i vađenju ugljena u Njemačkoj, a Njemcima da vide što se zbiva u Francuskoj, ta će nam uzajamna kontrola omogućiti da vodimo politiku temeljenu na povjerenju.
0: Najvažniji je Adenauerov interes bio vanjska politika. Kao svjedok užasa 2. svjetskog rata, čvrsto je vjerovao da je jedinstvo jedini put do trajnog mira i stabilnosti u Europi. Francuska i Njemačka su 1963. potpisale Elizejski ugovor, poznat i kao ugovor o prijateljstvu. Bio je to ključni korak pomirenja nakon stoljeća sukoba. Taj je ugovor kruna Adenauerove političke strategije i njegove vizije o ulozi Njemačke u Europi. I dok je Adenauer zagovarao jedinstvo i bio jedan od glavnih pokretača njemačko-francuskog pomirenja, njegova se domovina suočila s posljeratnom podjelom. Samo nekoliko tjedana prije saveznih izbora 1961. Njemačkom je odjeknula vijest o izgradnji Berlinskog zida. No političke reperkusije tog događaja nisu ga spriječile da u koaliciji sa Slobodnom demokratskom strankom po četvrti put odnese pobjedu na saveznim izborima. U dogovoru s koalicijskim partnerom odslužio je pola mandata i 1963. odstupio s funkcije. Zatim se 1966. u dobi od 90 godina odrekao i funkcije saveznog predsjednika CDU-a. Time je njegova politička karijera završila. Konrad Adenauer, zvan der Alte, odnosno stari, preminuo je 19. travnja 1967. u dobi od 91. godine. Cijeli ga svijet zna kao političara kojem Njemci duguju svoju slobodu, blagostanje i socijalnu sigurnost. Jednak je utjecaj imao i na oblikovanje Europe kakvu danas znamo. Walter Hallstein, prvi predsjednik Europske ekonomske zajednice, opisao je utjecaj Adenauerove ostavštine na europsku politiku sljedećim riječima.
2: In jeder Politik ist so viel Stärke wie Hoffnung in ihr ist.
1: Svaka je politika onoliko snažna koliko u njoj ima nade, a u europskoj politici nade je posebno mnogo. Za to zapravo možemo zahvaliti tom čovjeku. I zato se klanjamo njegovim uvjerenjima i njegovim političkim postignućima.
0: Ovaj podcast omogućio vam je Europarl radio, internetski radio Europskog parlamenta.
3: Nowo wybrany poseł lub posłanka może pełnić różne funkcje. Może objąć stanowisko przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, być członkiem komisji, a nawet stać się obserwatorem. Ta ostatnia funkcja, choć nie mówi się o niej wiele, odgrywa równie ważną rolę w parlamencie. W tym odcinku wyjaśnimy, kim jest obserwator, kto może nim zostać, jakie są jego obowiązki i na czym polega jego praca. Fundamentem dobrze funkcjonującej demokracji są wybory. Muszą one być jednak uczciwe, wolne i demokratyczne. Gwarantuje to, w skrócie mówiąc, obserwacja wyborów. Istotną rolę w tym procesie odgrywa Parlament Europejski. Na zaproszenie organów państw trzecich wysyła delegacje do obserwacji wyborów w różnych krajach. Parlament obserwuje wybory w krajach spoza Unii Europejskiej od 1994 roku. Gdy dane państwo zaprasza Parlament Europejski do obserwacji wyborów, delegacja parlamentu prowadzi misję obserwacji wyborów w ścisłej współpracy z Radą Europejską, Komisją Europejską i innymi odpowiednimi instytucjami międzynarodowymi. W 20 ostatnich latach Unia wysłała ponad 200 misji obserwacji wyborów do około 75 krajów. Obecnie Parlament Europejski wysyła do 12 delegacji rocznie do różnych krajów na całym świecie, by obserwowały wybory. Delegacje te dołączają do trwających już misji długoterminowych, które prowadzi Unia Europejska lub Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Posłowie do Parlamentu Europejskiego misji obserwacji wyborów stoi poseł do Parlamentu Europejskiego.